0: نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ظلم کی سیاہی چھٹے گی اور صبح درخشاں نمودار ہو کر رہے گی، اگرچہ اس میں وقت لگے گا اور یہ وقت ہر امن پسند پر گرانبار ہے۔ نازش کی نظم ایک تاثر کے یہ مصرع دیکھیے۔ رات کی رانی کی خوشبو آسرا دیتی نہیں، یہ فضا کیا جانیے، کیوں سانس تک لیتی نہیں، کیا ترنم کیا تکلم، اس گھڑی ہر چیز گمسم۔ چپ سے ہیں آوارہ نغمے، سر نگوں زخمی فسانے، کوئی گنچا کب کھلے گا، کس سے پوچھوں کون جانے۔ ایک مدھم سا اجالا، ایک مریضانہ سنبھالا، درد کی پرچھائیوں کو دور کیوں کر سکے گا، رات کے توق و سلاسل چور کیوں کر سکے گا، صبح تو ہو کر رہے گی، رات لیکن کب کٹے گی۔ الغرض نازش پرتاپ گڑھی بقول ملک زادہ منظور احمد ایک ایسے شاعر ہیں جن کی قوم پروری، حب الوطنی اور انسان دوستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی کی انسانیت اور رواداری کے پیغام سے لبریز شاعری اردو ادب کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کا حکم رکھتی ہے، جس کے لیے نازش کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔
1: نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری میں انسانیت اور رواداری کا پیغام، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے ڈاکٹر نوشاد کامران، اور اب سماعت فرمائیے جناب خورشید امبر سے ان کا کلام۔
2: مطلع سے شاعری کی شروعات کرتا ہوں کہ خوشی کا عکس نہ رخ پر کسی ملال کا ہے، تو کس مزاج کا ہے دوست، کس خیال کا ہے، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، کوئی پہاڑ ہو بس ایک دو کدال کا ہے، کوئی پہاڑ ہو بس ایک دو کدال کا ہے، یہ مجھ سے کون سے لہجے میں بات کرتے ہو، یہ مجھ سے کون سے لہجے میں بات کرتے ہو، بڑوں سے کیا یہی انداز بول چال کا ہے، بڑوں سے کیا یہی انداز بول چال کا ہے، وہ چال ڈھال سے اپنی دلا رہا ہے یقین، وہ چال ڈھال سے اپنی دلا رہا ہے یقین، کہ اس کے پاؤں کا جوتا ہماری کھال کا ہے، کہ اس کے پاؤں کا جوتا ہماری کھال کا ہے، کوئی کسی کو نہ کم آنکنے کی سوچے بھی، کوئی کسی کو نہ کم آنکنے کی سوچے بھی، ہمارے عہد میں ہر آدمی کمال کا ہے۔ آئیے غزل کا دوسرا مطلع پیش خدمت ہے کہ سر اٹھاؤ گے تو کٹنا بھی کسی دن طے ہے، سر اٹھاؤ گے تو کٹنا بھی کسی دن طے ہے، اے درختو یہ تمہارا بھی مقدر ہے ہے، اے درختو یہ تمہارا بھی مقدر ہے ہے، اپنے ہی چاہنے والوں کا یہ کرتی ہے برا، اپنے ہی چاہنے والوں کا یہ کرتی ہے برا، جس کو کہتے ہیں انا کیا ہی غضب کی شے ہے، جس کو کہتے ہیں انا کیا ہی غضب کی شے ہے، جائزہ از سر نو فوج کا لینا ہوگا، جائزہ از سر نو فوج کا لینا ہوگا، ہار کا سامنا یہ کیوں ہمیں پیدر پے ہے، ہار کا سامنا یہ کیوں ہمیں پیدر پے ہے، ہیں بہت لوگ جو کرتے ہیں اسی کا نشہ، ہیں بہت لوگ جو کرتے ہیں اسی کا نشہ، جیسے انسان کا یہ خون نہیں ہے میں ہے، جیسے انسان کا یہ خون نہیں ہے میں ہے، میں کہاں اور کہاں شعر و سخن کی مسند، میں کہاں اور کہاں شعر و سخن کی مسند، کوئی لہجہ ہے میرے پاس نہ دلکش لے ہے، کوئی لہجہ ہے میرے پاس نہ دلکش لے ہے، جی میں آیا تھا کہ میں کر لوں سخن سے توبہ، جی میں آیا تھا کہ میں کر لوں سخن سے توبہ، اس طرح اس کی خاموشی ہوئی گویا اے ہے، اس طرح اس کی خاموشی ہوئی گویا اے ہے۔ اور مقتا ہے کہ دشت کی سیر سے کیا چیز ہے مانے عنبر، دشت کی سیر سے کیا چیز ہے مانے عنبر، شیر نر تم ہو تو کس بات کا تم کو بھے ہے، شیر نر تم ہو تو کس بات کا تم کو بھے ہے۔ آئیے ایک اور غزل کا مطلع اور کچھ اشعار پیش خدمت ہیں کہ ہو لاکھ

زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ شاید یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں مہمان ہیں، دونوں کو اپنا کر ہی انسان اپنی زندگی کو مکمل بناتا ہے۔ شروتاؤں، مکیش کی آواز میں بندنی فلم کے اس گانے کے ساتھ فلم سنگیت کا یہ پروگرام گاتے گنگناتے یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام لے کر حاضر تھی آپ کی خدمت میں شویتا، اور کاریکرم پرسارت کیا گیا آکاش وانی گورکھپور سے۔ دن کے 11 بجنے والے ہیں، سمے ہے سماچاروں کا، جنہیں ہمارے دلی کے اندر سے ریلے کریں گے اب سے کچھ ہی دیر میں۔

یہ آواز سے لتا منگیشکر کی فلم کا نام تھا سوامی۔ آئیے سنتے ہیں خیام کے سنگیت نردیشن میں جانے سر اختر کا لکھا ہوا گانا، فلم ہے نوری اور آوازیں نتن مکیش اور لتا منگیشکر کی۔